0: حصن المسلم
1: ما يقوله عند الخروج من المسجد.
2: دعاء ketika keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.